Sera di dobi ye juma Ni pa le sori kase Inti jama moni ni nyango pobe tude na ye juma Dobi ya Ni obo e jama e mo nyango pobe tude na ye juma Odo po So ya me dobi be ye juma Diso mambo amani asa Uwe ya guaye, uwe ya guaye Ela so ya me dobi be ye juma Diso mambo amani asa Ojo Ni pa we be ye juma Jise adia be ye no

0: ahabia wo ko mu ense yakopon etutaje wa saiba asumbie ese wo ko da ye mu wo ko ndem wo nim senia wo da ye mpo da ye bia wo su ene ehu ense nyam ya chew
1: esiranka
0: what erade esiranka wo se no pe we bie mi
1: my
0: Anka mi a mi se bi ene Yakopon we bi e mi
1: esiraka
2: esiraka
1: we adu